کارخانه را تعطیل می کند، هر بار به دستان نافر خیابان را بند می آورد و گاز ضد شورش را فراری می دهد، هر بار به کلانتری و پایگاه بسیج و دخمای رژیم آتیش می گیرد، هر بار به دانشجویان از دانشجوی جمهوری اسلامی به دست